kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan Arafah Hari Pembebasan dan Makna Idul Adha, disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Muzadz Abdul Majid QH MA.